0: Christmas Jam Варта.
1: Joyeux Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Barca.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Kristina.
4: Bon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.